titi aduo no nwotwe na homeda no twa mu no daadi na awotwe kan no ahemadachi Maria Magdalene ni Maria baako no ba sɛ wo bɛhwɛ eda no na hwɛ asase wusuu pii na wurade bɔfoɔ firi suru sane bae bemuni ɛboɔ no firi eda no na ɔtenaa so na ne ho te sɛ anyinam na n'ataadeɛ hoa sɛ asukɔtwea na ne honhu nti awɛmfoɔ no ho popoe na wɔyɛɛ sɛ awufoɔ na bɔfoɔ no bua se maa no sɛ mo deɛ munsuro

mienu na nape wani yakasa. Ibria wonso omefri wakume mu ebusa ewade no akuhwe bibie fri wade nche. Wade da soa rere. Onipa obaye di ono wade pe. Emi musa ono pe se. Wohu wana ka kire wade se wade mini o. Suma mie. Wade pe se ofa wo so ye bibi. Niema odi ahye omu nyina. So na be ya obetimi akọ akọka akodi ne ho adanse ye. Bompa ye ka bibi kire wade. Fa wakoma kwa wade anim. Wate wakoma mu wanya ofoforo pa oye Nyankopɔn ba pa men fri ha nkɔ bra omfa ho ma Awurade so fri Awurade anɔpɛ na sɛ Awurade sɛ ɔhu wo mmɔbɔ na onim wo so wakoma ba Awurade anim sɛ ɔnte wo ho Awurade ɔbɛyɛ Awurade ɔbɛte wo ho ɔyɛ ma David ɔyɛ ma foforo aka ɔbɛyɛ ma wo nso bi kae sɛ Nyankopɔn deɛ ɔnyi nipa mu ɔnhwɛ nipa nso anim enti ɔbɛtumi de wayɛ biribi. Ɛfi wiase abɔdeɛ mfisi aseɛ no na Nyankopɔn ɛfa wo ho adwene sɛ ɔbɛfa wo so ayɛ biribi. Enti nneɛma biara ɛgu wo ho fi na tew ɛma wo ho nteɛ no fa ne nyinaa kɔ Awurade anim sɛ Awurade megya ne nyinaa mu ma wo anɔpa yi. Nyankopɔn wehwɛ onipa a ɔwɔ nyamesuro na wakoma a nyamesuro wɔ mu. Mfiti aseɛ no Nyankopɔn bɔ onipa a ɔno ara ne suba nso sɛ ɔno ara ne sɛ so. Saa na Nyankopɔn hwehwɛ ɛnɛ sɛ yɛbɛnya Nyankopɔn su a ɛyɛ kronkronyɛ tenenee no a ɛyɛ nyamesu no. Akoma a ɛte sɛ Kristo die no bie. Anɔpa yi wobɛtumi anya ɛno bi sɛ wobɛkɔ Awurade anim a na wate wo ho asi hɔ ama Awurade a na saa nneɛma a ɛnte nyinaa na wobɛyi afiri wo mu. Aane Awurade frɛ wo. Awurade frɛ yɛn sɛdeɛ ɔfrɛɛ David no na ɔhwɛ koma a mu teɛ na yɛngya yɛpɛ mu ɛmfa ma ɔno Nyankopɔn no. Enti brɛ wo ho ase wɔ Awurade anim na ka kyerɛ Awurade na ɔno Awurade bɛte wo ho na ɔde wo ayɛ biribi amara yɛ yie ɛfa wo so ayɛ biribi. Awurade hwehwɛ nipa a ɔnwene ɔno nko ara hɔ na ɔhwehwɛ afoforɔ yie die sɛ ɔdeɛ na ɔdwene ɔno no ho na ɔyɛ pɛ sɛ bi nkom nya ɛmu deɛ na wopɛ sɛ Awurade nyɛma wɔ sɛ wobɛyɛ Saul anaa sɛ David a ɔdwene afoforɔ yiedie ho. Onipa a Onyankopɔn agye ne nsa ka n'akoma deɛ Nyankopɔn kyerɛ ne na ɔyɛ ka kyerɛ Awurade sɛdeɛ Nyankopɔn ade David yɛ adwuma na David tumi di adanseɛ sɛ Awurade ɛ mepɛ sɛ meyɛ deɛ wowɔ Awurade wopɛ wapɛdeɛ na mepɛ o na watumi ayɛ deɛ Awurade pɛ. Awurade de ne honhom no
ebe she wona ojuo akomemu ka chi na urade se urade bua me na mentimi ambre me ho ase enye wo mu a na mo nka ye brebia o urade wanim ama ahantan wo kwam bia so ema wo mu talent ni adoma chede bia obia urade na de ma wo enti na hu hia se obeye ahantan ja wo na fa wo pe ema urade aka se urade bua me e na menti me amre me ho ase ni won nanti nkosi awieye na urade beye urade beye emfa ho no jina peya David drew ye no okoso a bre no ho ase wa urade anim on konkono abeti mabatena akoma emotie mu ono de oyɛ konkono na opɛsɛ obɛtena akoma emotie nsu mu anti bompa ye na urade nso ma wakoma mu anti anyɛ konkono osoro honhom no a odi gu womu omodwene osoro niema ho no emu emma wiase mu niema nhye wakoma so shishye niema e wasoro ho ana adwendwene niema e wasoro ho ya de wasase so awade refreye sɛ yɛbɛgya yɛ pɛ mu nyinaa ma na nɔpɛ yi na ɔbɛsɔ wo mu na ɔne wanante akra nkwagyeɛ ho hia wo nebɔyɛfoɔ a dwe nsakyerɛ ho hia wo deɛ awurade nam so no yɛkasa nɔpɛ yi nyinaa yɛkɔ yi ɛkɔ wɔ nteaseɛ ne adwene sɛ awurade fa me so na twe afoforɔ ɛba wo nkyɛe bɔmpayɛ na serɛ awurade sɛ ɔmmoa wo awurade menie o na awurade ɛbɛfa wo so ayɛ biribi kae sɛ deɛ awurade ahyehyɛ na wabɔ wo ne tirim sɛ ɔde wo bɛyɛ no no waayɛ biribi ama awurade yesu se monkɔ so nyɛ ho adwuma nkɔpem sɛ mɛba na sɛ awurade de woyɛ adwuma a fa ho si wɔ ma no sɛ wowo so akra a ɔmɔ nya nkwa agyeɛ no ɛbɛkɔ so atena ase ade ɔhɔ ma kristo akɔsi awieyɛ

wade re se mu bia because what to aso akosi awiye maybe bia engine twa akwa mu and maybe bia mu wabem amani e mabi a nipa bi ayi fomfom kwa ne mane fi nyakopon kwa aso no ama wonkodi akire gina pinti na sinade wade ama watie ne mu kosi awiye na wade be so mu ade ne sani fana ebe so mu Awurade Yesu Kristo oka se mo mama kuma entutu mo nyi Yakobon ni na me so mo nyi mi ni ose tena bia pi e wo maje fie na sankete sa anka makama kire mo se me kwa kwesie sie baabi mama mo na se me kwa na me kwesie sie baabi mama wiye me sa baabiem ne mama ba be fa mo akọ mi a me nche de baabi a me wo no mo nso moti mi aba hobi anu anmo e Awurade siesie baabi ama ye Awurade siesie baabi ama wo ama ye nyina enti memma biara enye wo mfiri ani mo nyam kro no Awurade siesie ama ya ko hobi enu mu sere Awurade se omo wa wo na wan kachi de Awurade wi afi wo nche no we wie ni ye Awurade Yesu die mu wo Yesu die mu ni abo mpa ye ye gya ani ye nyankopon ye ni aso bebre ye ma wo din so ne ye sore wo Awurade ye da wase niema wo di akyerɛkyerɛ yi nyinaa nɔpɛ yi kwanbi a wode ama yɛi ho aseda ne yɛde ma wɔ wabie kwan ama yɛi sɛ yɛi yɛnyɛ kwan mmra wɔahenniɛ no mu Awurade yɛbɔ mpa yɛ ne adwempa ne nsusuyɛ pa a wowɔ ma yɛ mu biaa yɛabrabɔ ampo ansa na yɛbɛ wiase wei mu no na wawo na wowɔ nhyehyɛeɛ ne bo ɔpɛpa ma yɛi Awurade yɛyɛ ni ne yɛgyina wɔ ne mu na nɔpɛ yɛserɛ wo kwaso bua ye dada anapa na wie na nwumre na yentimi no nante akwa ye beso wani nkosi awie ye ewo Yesu de mu twede empo nyankopon da nyankopon niema ani ahonhom a atwentwa ye akwa mu Awurade ye srɛ wo se yiri nyina afi yakwa mu wo Yesu de mu Awurade ni ye nyankopon wo se wo hwehwɛ wo pɛ obi a odi ne baye adwuma Awurade ye nie o ye gyina wanim unim ya koma mu unim ya brabo ye nyankopon twede ampon ani da age ye srɛ wa Awurade dodo a omo wa ha na odi wa koma ba wanim sɛ Awurade ye nie na so ye mu na te ye ho no Awurade ti obibia koma mu ewo Yesu de mo da nyankopon ni twede ampon ti obibia ɔde na koma asi wa ma ɔna yɛ ne konkron wɔ Yesu din mu Awurade ne yɛ Nyankopɔn wo se sɛ ho konkron no ɛba yɛ mu a na kɛ sɛ akoma ne mu te ansa nti yɛgya yɛ ho si hɔ ade yɛ ho hyɛ wo nsa ma wo ho konkron no ɛmɛtena yɛ mu na fa yɛ yɛ deɛ wo Awurade wopɛ sɛ wode yɛbɛyɛ ne yɛnyɛ adwuma ma wo wɔ Yesu din mu tenennee ne daa Nyankopɔn wei anopeya wasai dia abegina wani mu bi ebo mpa se ma enwo sra no eno aso weye mu na yentimi nyina na ya mane amfi kwan so wo Yesu de mu e da wasisa se wade mu se watie ye ye nyankopo we ye pasi ya da wasie wo ye sofo pani a odina ye adwuma ama ye nyira ma ye nyina tene ne nyiga nyankopo ye koso bo mpa ye de ne hye wo nsa kosua na dada na ma na ho ode nya foforo onyankopon a wo ti oda wo sesada so ni mu kosi awie ye no nkita wo mu kosi awie ye wo Yesu di mu ya ga nya nyankopon oya wa ko a na oye ye nso ye ga wo wo mu honhom oja ye bo mpa ye se de nipa ka bia kosua so ni mu
and kwasia wiye wo yesu de mo e bom pa yesa urade ko so ye ne foforo ma wa ho ode no so won so anopa ka ne ho awia ka ne ho anadwo so ka ne ho anadwo da suo mu so sode no suo frewa tie ne ne ne tie ne untantem so wo yesu de mo na pedi a wo ma ye no urade ma na pedi no emre mu Nanko sunya juma wo yesu di mo. Yada wa sisa se ni mse watie ye. Bra ye fri wa ni mu hako ye. Ani yanko. Buwa ye. Nense mu yanko dungu na honda denye na. Yada wa sisa se ni mse watie ye. Wo yesu di mo. Ana ya bom pa ye.

kan itinum obeka se adwamamo wo mu adwamamo a eni abosomsomfo mpo mu so obi a wore ne gyaire na mo kwa wa mo na mo wura anko a ma wanyi de oyesa ade na mfiri mu na mi de mini ho honam famu de na nso me ho honhum mu ma budi oyesa ade ya tendada etse de mi wo ho se munni me honhum hye yen wura de yesu din mu na yen wura de yesu tumi ka ho a mfa oni no hye satan sa na honam no nsei no waje honhum no nkwa wura de da no mo ahoho ahoho no nyefe munni mse mori kakakra ene ka mori ni nyina enti munyi mori kadada no na mo ayiye mori foforo se de mo ye piti no wakum ye ntwem dwan kristo no nso enti mo ma ye nhyefa enye mori kadada no mu nenso enye bone ye ene amumu ye mori kam na emom kronkron ye ne nokre epiti mu metwere wa mekrata enum se munni adwamamofo eni afra enye wiase adwamamofo ana nibirfo ne emimfo ana abosomsomfo ho asam kra na meka ene nanka sasa mo firi wiase firi na afi matwere mu se se obi a ofre no onua eyo adwamamfo ana onibirfo ana obosomsomni ana tokapefo ana sambofo ana

0: Yesu ene kansa asem na oti otu nsafre ni pe wo wiase nyina se yemfa ya de so amra na se oyo gidi ni a na se Kristo efre ni pe nyina ade nti na wo so okososo a wade so a ade so a ye kan egu ahoro bebre the burdens of our life, family burdens, secular job burdens, enima bebre ena etiti nipa ebusuasem awaresem emma ho asem odwuma mu asem usuku ho asem enima bebre ena etiti nipa eno na ewurade eti ne ni aka kire se momfa mo ade so amra me ewurade mesue mo na mama mo ahomje eti se ewurade efre wose ye sitie na yeye uhwe tetefo na se ne mekae no e de no moye Abraham eyo gidini Abraham de ne ho amo nyankopon Abraham te asimo nyankopon eno nkyere se amane e ma wo so ebeba wasakro un sakra yo amane ebeba eti ne bae ne se Abraham ete se Sodom ni Gomora eba be sei abofo na omokose kuro no omofa ne ho ema ma waduane di agi wan eye wan ho ahohuye kama kama kama na oni mo se abofo mpo na oye wan ho ho ani ba ne ho so na chese sura abofo enwa ma waduane di eti ne bae ne se omoka omutri mo po nyina kire Abraham se nyame na asoma ye fi heavy o si enko Sodom ni Gomora eni ema ekko so no nyina no nyame ehunu wate ni nyina ememe fa mema ema efa ma enema basa basa basa na ekoso nyame su chiribone etiko na kose ekuro no eti Abraham tie na ya diso akese e pa ma no ene o sha ase na oni yankopon kasa efi se oyo ogidi ni oho kwan se obom pa ye chire yankopon edi se wo kan Genesis eti don kro a efi nchemadio no miensa mrenti bia yentumi kenkan ni nyina na mpese meka emu asemo chire o Abraham sha ase wo ne mpa ye bonu ni se Nyankopon ye Nyankopon ye otreni ni. Eti nyade a obese ni bonyefo ni atreni efo afra. No di nani kari se Sodom, Gomorrah, Twin City, Sekandi Takrade. Twin City, Accra Tema. Eti ebeye dene nyame entumi nya atreni efo dionum. Ni pabe brebo amuwo hoi, millions. Eti obise nyame se base unye ni pe dionum okronuma. Obese kronana ni nyame se debi. Abraham sha edionum ne wosoro en wote su ba duana enum en wosi nyame ne se yenye edionum ne ye duana enum su nyame se no su su mi se kro no duana enum ni nti we se de bia omo bompa se nyame hu kro no mobo hu kro no mobo ena Abraham se duana enum no kra wosoro eti me de ku duana en wosi nyame se se mi hu duana a me se mi nyedai omo nti mi se kro no still Abraham ba duasa en o ka kire nyame se bia na enure bia na na duasa nso e o sisa mi hu duasa o ho mu ya trene efo na o mu di ma o man no min se no Abraham di ba di onu bio se urade mi hwe duasa na bia di enye o we se ni ane ma ne ye na lord tumpa o ye o gidi ni e be sisa amre no o ye trene ni ne nyamse mpo won ka bi ade be chi makro na se ansa na o ka se evangelism o wiase eti ade na ehu eti nyame aduonu no kra matisu abedu edunu de na o ye sure se me ma me ne ka o se sure na o ye sure se eni pedu pa trade for there nyame benya eti nyame enya eti na ma nyame ese kro no ebe yo nwanwa e sori de bia ye bon twene ni no no ni asani tongs ni ade wa sori de atreni fo sen ene won kran ha atreni fo sen ene wotema atreni fo sen ene wokumase nipa o mate o mo fi bon nyina ho asa wo de sika tu ne mrem mpa o si de mi gina na me yedai mi gina umma ne suna de no koto ejem ne bukadneze ejem mpo si de migina na migina wud no koto jetabu mpo a osi migina manyame yese mewu manyame sese mewu ama bone ne bonsam ne wiase oman a yetimatrene fo se ne yenka se omo munkwa soro ni pa kwa sori papa papa ba me hinde ya trene fo me hinde asakra me hinde chiri bone a omo ti omo ho fri bone ho Edram sa odi mani nti ewom se Sodom ni Gomorrah nyankwa de so Lord eni ni fearful nya won tri di dem hallelujah near Abraham ye no yen su den was ye ye se ya gidi fo e wo si esum ye di maye man Billy Graham ne kai o si nya di gidi fo a omo wo America Kenya mi se kro na che iti de bia gidi fo ye bom pa ye se o urade wa bufo mu kai mu bro hu hwe nipa omo nye obi bibi na omo titi omo ti guram omo tumunya kokodro nsu omo die wu no na omo ye video e de to abontin se die ye ye ni ya kata kata ya enim na ojise o kata wani mfiri nipa enim anyame ohuno iti ya usi ajidi fu yiri ya huni ya dima na usi ya ojidi ni uwa mania mema mania no mineo enyo mkwa no ojidi ni ya wenye amania ajidi fu pie di enimu kain Abraham nom Moses nom eni mkrofuwe kawo huwase mwina Daniel nom Shedrak Meshak ni Abednego nom Inoku nom ubiye ni wiasi mwa oni amanie nesu nyame kronwa enu yi amanie influence mofa mo dajen eni mo hau ento mesu efi semi jine mohon edena Moses inso eyeye Moses uhunse ushe Moses a ohun se Israel fo no o maye boni etie nyankopon nyankopon aye na dwen se oba be sei omamunu nyina no aboman foforo efri Moses mu se ye na gidi fo bi o se yes no no me kan mu ntie no nyame kun o mu na famia foforo Israel abusiakuo na eda ho no nyame beyi no aye ni Moses de obey Israel na firi o no di Moses yaba ye ntie de Moses e kai Ebra onyankopon pe se o sei Israel fo no nyina na odene ye oman foforo no e de na Moses ye Exodus 80 aduasamie no nchemu du ekosi edunai no Exodus chapter 32 10 to 14 o se manhunu omen na hwe o ye oman a wakon asene na efe mame kwan na mebu enhruntia won na mememene won na memfa wo menye oman kesee nyame asema oka kire Moses so obeye no no ina Moses pa Awurade ni Nyankopon echeo odiman paye intercessory prayer na Awurade adenti ina obu hrutia oman a wodi ahoden kesee ne ensa edi koyi wo Misraim asase so baye no adenti na Misraim fo nka se adwemboni binti ena obeyi won kwa se okọ no akoku o na apra won afri asase ani sani fri obufu hie no mo na ma boni a wo beye wo man no enye wo ya kai Abraham kai Isaac odima no no ukutu nkoto dwen ma se ogina wonai so na wo yi ne makomako na wo yi ne makomako ewrade hwe gana man se se bebia ye proye kan kan kwa enipo mu die so no omo mo boa ye mpo mu no mu kuyen ewrade pagewani ehwesro ewrade ye bribi hwe wura mu moje hwe guo ewrade ye bribi hwe wudie koso hwe dwoma man e koso hwe boni horo e koso ewrade ye bibi otrini ni ne mpa ye babo maye tia se se e ya die bebre. E di se wuni nam ho amenye wadwen se wo bone e wudie no nyame hunu nti na woni nam ho. E ye gidi fo di mampa ya e koso nti e na woni nam ho. Nyame pese okoso tra bone mu na to abone so. Sekre wadwen no sra hema na ye dai. Abei krono akese ne niema basabasa e koso wiase nyina. Nyega na nko be bia e wo ho. Nyankopon e hwehwe sa di gidi fo be ye odiman pa ye te se ne Moses ye ye no. No si na efe mame kwain no si debi Awurade men yesa ebi se wo yesa aman atwa wo ho ehia no ombe ka se wo adwen boni tina be fo nti kai Abraham no yo trini ni kai Isaac oso weni kai Israel Jacob onku a wo ka won ho a won tam si won se ema wasefo obema wasefo ado so se osoro nsoro ma na asase a makan e ho asem yi nyina me de bema wasefo na wadi so akosi da tin chemodu nine wo se ena bonia Awurade kan se obeye ne man no eye ne ya odi man pa ye de de ba no no se gana fo mfa ho ba bi edru ni pe wo wiase nyina yiri e ho ne ye odi man pa ya enipa no wo boni mo de omo yo ma dwen se boni omo di bibi ensi but asem kese da ho pa amani hu kese da ho pa jakese da ho pa se ye di ye odi man pa ya yankopon be hye ne ho ne monyam samra manugu su amika se o mai biare wo wiase nye gana nko there are so many problems poverty hunger misery insecurity sickness murder suicide to name a few be bia wo be fe bia be bia njo ohia e wo be biara enye gana nko ekom wo be bia reho na na obi kasa nigeria ni bi kasa bra ye gs book omo lanche o se and then kwebre kra de mse ba paper abroform de da bridge ase omu ye ba bi na eti wo ti ha menye wa dwe se jama wo nko na wo amane ye hunger ekom ni arehuo ne upia usuro udademo usuro insecurity yare boni ni yare huru nyina wahwe de edaye so aye friend covid 19 ni nyina ekosu owiase ne ni nyina ye nipa se ya punyame ni atunyame atwena to na semakwene awudie huruo ne nipa mo hye omo humawu nipa omo eku oho mo mayemfa ni nyina nkwa urade ni mo mpae bom hallelujah iti ebra nyankopon ka se obese Israel Moses sugu nyame su nyame tie no Peter ebra wo chi no na wo twa kono me ka kire mo agidifo bompa wo se wo chi Peter to afiase de so agidifo bompa ye hallelujah empire bono ma Peter enye ni trade di mo asembisa ni se se o titifo no ye bibi na ye nsu ye bibi a e de ni nyame be ye o se God has not changed. Nyame on si sign why? Se ni awotia ne osi mi Awurade men si sada. Onim adesua, onim kodana, onim ohaw ni atetie agrehuo ni amani huruwa esusun ye. Na ohwehwe se minya nkrofo bi ombe gina eban num no omedia ma nkrofo omedia ma oman omedia ma busu omedia ma kura na omedia ma omoma ne won yiri no won kru no ma na obi oha ni yira sakra ni kru nsakra di mano me mompa ese wongu bompa ese nyame nsakra no if you say okun ko de jima fi bo na nyade ketua ehadi mu edu papa nti koso atini si ogu kru nyame so nyame betie okunu be ma wono asakra wo yiri won sakra te ku otitiu me mompa ese me urade kunu ma me honto mi de bi me mo sampa ye no bompa ese yankopon si ne ni jidi bonye ni wo wo yiri e di bonye ni owu ni boni mu nyame o nyamfa so bi emfiri mo ti bompa ese ne ba ya oyire besakra ne si enye jidie ne bompa ye nyame be hye ne ho animonyam eye wo ba na eye ubusue ni bi eye wo papa na se wo ma me no sakra ye wo titi wa na eye wo man mo amamufo no ana no mu ni ma je sakra ho ma che afifa edia tutu o ho so wo post wo sorry demo to boni a wo mu die ni pom kwa sori po ni bi bompa ye ma wo mu nyina de bia bompa ye ma wo president wo vice any ni pom wo parliament ni nyina omo mu ehuri agyina se e wose mema ni mema da bompa ye ma omo na die tu Sodom ne bia metu ye bompa ye ma omo Sodom se se Gomora a han pom fifiri ba bia kro no na e wo no yankopon o chiri boni o so ye konkura se on fana ni nyeden enhwe boni ti se wo ni ji boni hu no di boni sresria nyame o so chiri boni mo me mompa ye ma ye man me mompa ye ma ye yire ni ye ma no me mompa ye ma ye busuafo na nyame a otie Moses mpa ye no obetie mpa ye bo nyame a otie Abraham mpa ye no obetie mpa ye bo nyame a otie agidifo mpa ye omo boma Peter na bebia Herod no kohwe wo di bani perform there was no hope the situation was hopeless but any daso efri nyankopon chen ye de e bai tibia ye wo ma no e bible kro no na nyame di amaye e gidie kro no na nyame di amaye etisi e yiye ni framane ne niema e koso wiase no so ne pagi ani hwe nyame ani mo a se ne ojuntufo no kan na mi mama ni so mi kire me po ehin na me mo afri beba me mo afra safo Yehowa osro eni asase yofo ema mpae bono enye eyire ni kunu ni sika ni capital di kwa american kwa bo mpae ma ni bonye fo ye dey ensakra udifo no mu wura mu ni fie nu nyina omo nsakra akromfo nu nyina mfatio nto ho adwamamofo na adwamamo eni aware seye eni mema eni mema dane eme ni madanti ne ma jeffrey sru be se sodom bo mpae se ne be yankopon mo bru hunu be ba o man gana so eni wiase be bia eno ni ade a onyankopon dia mai it is a basie bompire me se nyame ni awo yeye no obesan aye bio be bia obia no me mompire wankasa wo be ye di mama obi no kai hu se obone no wo dia to cavalry mambo jara ye de ahohro o si se basie obi ye di bonye ni David ne kan yo o de boni she na kuma hu dia she na kuma bompire nyame ye de ontie e ya trene for en a bompire nyankopon ye de etie ni boye di mpire obebo ani se nyame bi di boye ni hu me mobo enipa no bi wo hwe ni wo wu obo si nyame uji mi a mi ni boni no bi o nyame ji no a no sa ko di boni no bi o udi nyame aya no mana de ahoma so ni na na di ni di agro nyame ye ni ne hu agro wai ba bi a obi a bompire sakra na fa ahoma nyankopon na su di ma wo mai di ma wo yire di ma wukunu di ma wo busua se ne be nyankopon adom be ba yenyina so ne se base ewiase we be ne wiya ye nkoje mu da ye be ko heaven praise the lord be bia obi a me mo mpae onyame a utumi ade yenyina ye uda so ye wa hun adwuma no century ne a wo ye ne wo bible mu wo ye ne Abraham mreso wo ye ne Moses mreso wo ye ne Peter no mreso Awurade adru ye so ye bi man ye wo Yesu Kristo de mo tamre boni emene nipa e wo wiase amane emene nipa wo wiase empire ne se Awurade twe woni hwe wo man a wabo ne yi emfiri sa amane nyina mu wo Yesu Kristo de mo amane bia obi biara de mu sa don ni mrei a odwini wo wu ohu akonfo hye ne ne keka ka ho Awurade be hye se sa ne manu nyina emfi wo akoma mu wo Yesu Kristo de mo fa mujadishe no a epi wo Calvary na Awurade fa te wo nkrofo ho ne yi emfiri amane nyina mu wo Yesu Kristo din kese no mo na me bom pa asafo no ka amen Yankopon to no boas in one shroud pa or moa, a sema watie yenny year for many o tearful and quaint refu for and fanada o perso fra a 0244 938 2170 0244 938 938
1: DCLM Radio. Your spiritual welfare is our concern.
2: Nidinti. Sempo min namu wosum kabi bonu mwa. Min sruboni biya. If it's a wo, nimi na oho. Wa ba na upumane chichire me yure. Wotu me proma tamfu enim. Wode ngufo mitrim. Mikuru wa ye mebuso. Ampa ye ni adoyanku ni bedi mechirimi mkwa nenyina. Na metsine uradi fida.
3: Mako, tinkono. Na osi wanse. Nukure mesimu se. Wena wejina hayimu binumu wohwa. Wanka uyumshe. Debe kwa kusise. Ube hunu nyanko pa hini yonu se. Editu mi aba. Na enuwe chiri nensi yano. Yesu fa Petru ni Yakubu. Ni Yohani. Na odu wanko obi potintini bi sofa baby. Na osachirae wawenim. Na natadi ya chire mfite fita. Asase so ntumasifuo biara ntumi nhoa no saa na Elia ne Mose yi won ho adi kire won a no wane Yesu kasa na Petro si Yesu se Rabbi eye se ye wo ha na mayemo asese miensa wo de baako Mose de baako na Elia de baako na onnim asem a onkampo efise na osuru yi na murunkum bi ba bekata won so na eni bi firi murunkum no mu kan se oyi ni me doba muntie no na munum hwara wotwitwa wani no wa hunu obi a se Yesu nko ani won na wo sane bepo no obra won se won ka die wo hunu ye no nkyere obi a gisi onipa ba no asore afira wufo mu ansa na wo ma asem no ka won tirim na obisabisa won ho se awufo mu sori eno ne die na obisa no se adanti na atwerefo ka se esese Elia ba ansa na ose won se Elia bansa na wabesiesie nneoma nyinaa mum de. Na de watwere no nipa ba no ho no se obehura mane pii no abu no animtia no e. Na mese mo se Elia badada na waye no de wope nyinaa se de watwere wo ne ho no. Na woduru asuafo no nche no. Wohunu nkrofukuo pii wo won ho ne atwerefo se wone won bisabisa won ho nsem. Na ntemwa nkrofukuo no nyinaa hunu no no. Won ho dwiri won na wadi mirika babachia no na obisa won se edi asem na mone won bisabisa mo hun na nkrofukuo no mu baako bua se kyerekyerefo mede me babarima owo mum honhun mebrɛ wo na ba bia

0: samun kwaye ofufura ono ne die samun kwaye ofufura ono ne die wonyane no afri ewufo mu no die ne aso aba amenyankopon na yewo ohonamu no ene boni nhyeso die ena mra no so eye adwuma wo yen ho na makwa mu si enso aba ema owu na afi die nam si yewu ama die chichire ye no nti wasane ye afri emra no ho em ye som honhom fofuru ye mu na enye akyere dada ye mu nti afi ye beka sen emra no ye boni ana debida nemu se nye mra no nti a enka minim boni na se mra enka se emwani mra de a enka minim akono na boni no nam mra sem no so nya kwan ye akono nyina wo memu na se mra ni ho a na boni nso awu na me de makwati mra no matena se pe nenso emra sem no ebaaye no boni nyane biu na me de mi wui na me hunu emra asem a ehye me nkwa ho bohye no beye owu maame na boni no nam emra sem no so nya kwan daadaa me ennam so ekum me enti mra no eye kronkron na emra sem no eye kronkron ne tene ne papa ene na de eye papa no adane owu maame ana debida na ye boni no mum ena ade di se boni a enam de eye papa no so mpode owu abam so debida na ye boni no mum na ade di se boni a enam de eye papa no so mpo edi owu abam so na boni no nam emra sem no so aye boni atra so na enim se emra no ye honhum mu ade na me de me ye honam ni a watom me ahye boni ase na de me ye no me hunu Ebisa nye diya mipe na miye. Nemu mdiye michire no, eno na miye. Nasa diya mipe na miye, na mipe ni se, emrano ye. Enye na fi, enyami na miye biu. Nemu mdiye bonye etimi munwa. Nemu nimise mimu, enise mehune mu diye, pape biya antim. Ebisa ope diye, ewa miho. Na oya, miye diye yene diye, miungunu. Na papa mipe no, minye. Na bonye mipe no, eno na miye. Na emu mboni a mempe no ano na meye na se de mempe no na meye a enye enye mi na meye biu na emu eye boni a etimi mu no a enye me hunu mrei se mi a me pese meye de ye no boni e wo me ho na me mu nipa famu de me ne ginyankopon mra ho na enso me hunu mra foforo bi wo me honam akwa mu a enye madwene emu mra eko na e fa mi domum ema boni mra e wo me honam akwa mu no emma ne hunfo wan ne obeyi mi afiri saa owuo ni pedua mu asadam fa ye urade yesu kristo nso nka nyankopon ene afi mi a me de madwene me som nyankopon ene afi mi a me de madwene me som nyankopon emra o honam de me de me som boni mra memma ne hunfo wan ne obeyi mi afiri saa owuo ni pedua mu asadam fa ye urade yesu kristo nso nka nyankopon Eni afi mia me di ma jwini me sum nyankopon mra no honam
1: Sedie na kwantie Sedie ne ne yetie no na obetua no ka Oyafunu na oso ne nua nantin na na hoodi mu na one onyankopon konye Ono obofo no kon na otimi osui na opa no chew Ohunu no Betel na ehona na oni ye nkasaye na Awurade ye asafo Nyankopon Awurade ni ni din a wode kai no na wonso sako wo Nyankopon chen so adoye ni atemwu mu na hwe wo Nyankopon kwan daada Kenan insisie nsenia ewo ne nsem ope emim die na Ifrem kase menya me ho a menya die pi mafa mebre nyina mu Wanya emumuye dia eye boni amame nso meni awrade wonyankopon di firi Misrim asase so mema watena ntomadan mu biu se afahye nanum na makasa makyere adifuo no na mama aniswade hunu adoso na menam adifuo anoso mabubu me Gilead ye abusudie ana wadane ahuhudia Gega ho na wode anantwie bo afode wanfor buchia no so te se afuo mu nkofie so abuoku na Jacob dwane ko Syria asase so na Israel som eyere ho

0: na ɛyere nti ɔhwee nwan. Na Awurade nam odiyifoɔ so yii Israel firii Misraim bae, na ɔnam odiyifoɔ so hwɛɛ wɔn. Efraim yii abufuo sɛ, enti ɔbɛma mogya a ɔdi ho so no abua n'atifi, na n'ahohora nso na Awurade bɛdane aguru.
1: DCLM Radio, your spiritual warfare is our concern.
2: Oh, Awurade home mmɔbɔ. Na wo na mesom frɛ wo da mu nyinaa. Ma wakoa kra ani nye. Na wo Awurade na mema me kra so mema. Na wo Awurade woyɛ na wode kyɛ. Ma wadɔe dɔ so ma wo a wɔfrɛ wo nyinaa. Awurade yɛ asoma me mpaebɔ. Na tie me nkɔto srɛ ne. Ma ho hia da mu mɛfrɛ wo na wobɛgye me so. Obiara ante sɛ wo anyame mu. Awurade, na biribiara ante sɛ wo nnwuma. Amaman a woyɛ nyinaa bɛba bɛkoto w'anim Awurade. Na wabɛyɛ wo din animuonyam. Na ayɛ kɛseɛ. Na woyɛ anwanwadeɛ. Wo nkuto ne Onyankopɔn. Awurade kyerɛ me wo kwan. Mɛnante wo nokorɛm. Ka m'akoma bom ma no nsuro wo din. Oo Awurade me Nyankopɔn. Mede m'akoma nyinaa bɛda wo ase. Na mahyɛ wo din animuonyam daa. Sɛ wadɔeɛ so wɔ me soɔ. Na wayi me kra afiri asɛm a adogunu mu. Onyankopɔn. Ahantanfo asɔre atia me, na atirimɔdenfo asafo hwɛ me kra, na wɔamfa wɔansi wɔn ani so. Na wo Awurade, woyɛ Onyankopɔn mmɔborɔhunufoɔ ne ɔdomfo. Wobɔ asetɔkyɛ na wadɔeɛ ne ɔnokorɛ dɔɔso. Dane w'ani kyerɛ me, na dɔ me, na fo ahoɔden mu wakoa, na agye w'afenaa ba nkwa. Yɛ me ho nsɛnkyerɛnnee ma no nsi me yie, na m'atamfoɔ nhunu na w'ani nwu. Sɛ wo Awurade,
3: bebre se nenso de aba wona yase e bom pae de wonse mu a ebe ihye wonsa ready for tumino aho de nyina taekire nenye yetiefo ye edawaso yesu di mu na e bom pae amen na hotwe ba kunu yankopon adom ye hwe asem a watu de se few in the narrow way ipaka krebi in o message na se pahiahia na ombe faso esu fa nye mre nenso adom ho ufaso a abo be what you ofuru ho ne ade so awie kire no obenya anije forever ene ye hwe followers in the Broadway you pardon kese nara eno omunam kwantetrete no so Matthew chapter 7 verse 13 Matthew sempa 18 so nche mudumiensa Yesu se munhye ne opro tiatia no mu na opon eso ne kwan ye tre no ne de ko oseyi mu no na wo wo hunu no eye pii omom nam kwan tetrete no so ye pii no kwasem ne obi ani ho ase bi wadwene mu da ho bro no so ye normal person a obi hu se ya soja bonfa ye jekumo na unamu anu akwa kokowuram nobody will do that obi enye sa ye se bibi e ha wo de se wadwene wo ho pa unye sa de no asembisa ne se adenti na Yesu ka kyerɛ yɛ se kwantetrete no ekɔ ɔseyɛ nso enipa dodo na ɛwɔ wiase hɔ a na ɔm sɛ ɔmo pɛ wobɛkanyam sema yɛ deɛ ɔm sɛ ɛhɔ a na ɛpɛ hwɛ 2 Corinthians mekyerɛ ohuntasɛm ne nti a ɛte saa Korintofoɔ nwoma a ɛtɔ so mmienu no ɛti ɛnan Oke free nche mumi ensano wa. 2 Corinthians chapter 4 from verse 3 and 4. No se. Na se ya se mpano suwa kata. E suwa kata wan wo yira no mu. Womu ni wiasi nyami efra wan wan yini eno ajwini eni. The Christo ye nyankupon esubane ni mu nyam ase mpano hain anshrei ama won. Osi, adi inti na wuka safa kwante trete huwa. Ukyerɛ sɛ wie no yɛ gya ne owuo esu ne sitwɛre ne nnipa pii nam soɔ ɔse ne nti ɛte saa ne sɛ asɛmpa a ɛfa kwan hiahia no ho ɛkɔ nkwa no mu no ɔsɛfoɔ no afira nnipa adwene ani wɔnka so wɔafira n'ani o sɛ bi w'ani fira na so aso nsi a wote asɛm na adwene no a ɛbɛmo adwendwen ho ate aseɛ sɛ a yɛwɔ gya wɔ honam mu honhom mu gya nso so wɔ hɔ obonsa mefira wadwe ani nti honhom mu gya